0: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo ku Sande n'omukaaga mu budde buno obwamazuukira. Tugenda kwebuya n'evanjiri okuva mu Yohana 14:15 okutuuka ku 21.
1: Essomo erisooka nga ligenda basomerwa Godfrey Musittala. Baabassaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, ogw'omunaana, atudde ku Lwokutaano okutuuka ku Lwomunaana, n'Olwekkumi n'ennya okutuuka ku Lwekkumi n'omusanvu. Mu budde buli, Filipo n'agenda mu kibuga ky'Abasamaliya, abantu baayo n'abayigiriza omusuubize Kristo. Abantu bwe baalaba ebyewuunyo ebyakolebwanga, ne bassaako omwoyo ku bigambo bya Filipo yayigirizanga. Bangi mu bo abaali balina emyoyo emigwagwa gy'abavangamu nga gireekana n'eddoboozi ddene. N'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa, ne bawaabwa essanyu lingi mu kibuga ekyo. Abatume abaali mu Yerusaalemu baawulira nga Samaliya ekkiriza ekigambo kya Katonda kwe kubatumira Peetero ne Yohana. Bwe baatuukayo ne babasabira bafune mwoyo mutuukirivu, anti mu bo mwali temunnabaamu n'omu gwe yali azzeemu. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Ne babassaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Abooluganda, ebyo byonna bye tuwulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda ye bali.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi mwenna mujagulize Omukama.

Kitufa imuka mauli mtu ukirivu, wensulo yobutu ukirivu wana, tukwe gairide. Ebirabo bino, biwe kumoyo wo, bifuke bitukuvu, tufuno mubiri no musayi gumwana omukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuwebwa yo mukubona abona kwe yesimide, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaweebwayo okubeera mmwe.

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno yekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira. Kristo.

0: Bakristu baganda bange, ekigambo ky'Omukama essomo erisooka.
1: Bye tusoma mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume, omutwe ogw'omunaana akanyiri ak'okutaano okutuuka ak'omunaana, ak'ekkumi n'ennya n'ak'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli, Firipo n'agenda mu kibuga ky'Abasamaliya. Abantu baayo n'abayigiriza omusuubize Kristu. Abantu bwe baalaba ebyewuunyo ebyakolebwanga, ne bassaako omwoyo ku kigambo Firipo kye yabayigirizanga. Bangi mu bo baalina emyoyo emigwagwa gyabavangamu nga gireekaana n'eddoboozi eddene. N'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa. Ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Abatume abaali mu Yerusaalemi we baawulira nga Samaliya ekkiriza ekigambo kya Katonda, kwe kubatumira Peetero ne Yowaana. Bwe baatuukayo, ne babasabira bafune mwoyo omutuukirivu. Anti mu bo mwali kimunnabaamu n'omu gwe yali azzeemu. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne babassaako emikono, ne bafuna mwoyo omutuukirivu. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ensi mwenna mujagulize Omukama.
3: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
3: Ensi mwenna mujagulize Omukama.

yesimidde n'akwata omugaati n'ebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna anti guno gw'omubiri gwange ogunaaweebwayo.

99.9 FM Radio Sapientia enkubiza ya magezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

chenda mu nyakatanyize nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.